0: Știu și de vânt de mare, în vânta brava, s-a din vânta bani, dar te zici ca. În pentru stânță fără cameră, capitala Ucraina, tu știi că-s Canada.
1: Ha, greu, mă te-am bitan, bra.